pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila.

na glas. Skrivaj vsake te kopoškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil iranski načrt za končanje vojne, poroča ameriški časnik Wall Street Journal. Trump naj bi svojim svetovalcem dejal, da bodo ZDA z okrepljenimi napadi na Islamsko republiko nadaljevale po vmesnih volitvah 8. novembra. Da je Teheran ameriški strani predstavil načrt za končanje vojne, je novinarjem ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku v četrtek razkril iranski zunani minister Abbas Araghchi. Pojasnil je, da je Iran v primeru sklenitve dogovora pripravljen v 7 dneh odpreti hormuško ožino, zatem pa začeti tudi pogovore o jedrskem programu. Slovenski zunani minister se je na zadnji dan obiska v New Yorku, kjer, kot rečeno, poteka zasedanje generalne skupščine, srečal z ministerskimi kolegi iz Urugvaja, Bahrajna, Azerbajdžana, Brazilije in Alžirije, pa tudi z visokim komisarjem Združenih narodov za človekove pravice Volkerjem Türkom. Kajzer se je sestal tudi s slovenskimi dopisniki. Povedal jim je, da je previdno optimističen, ker da so pogovori, ki jih je imel v zadnjih dneh, pokazali, da prihaja do razumevanja, kako pomemben je multilateralizem. Alternativa je po njegovih besedah kaos. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je predsednici Nataši Pirc-Musar in ministru za pravosodje Mihaelu Zupančiču predala in predstavila letno poročilo za lansko leto. Ob tem je poudarila, da pravice morajo učinkovati v praksi. Opozorila je še na dolgotrajne postopke, potrebne sistemske spremembe in neuresničevanje priporočil. Na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji je Eva Alina Hočevar v finalu kanuja osvojila 10. mesto. V moški konkurenci Slovenija v finalu ni imela svojega predstavnika. Vremenska napoved. Po noči bo precej jasno, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Dan bo jasen. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek, se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko otopleje bo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran je svojim sosedam zagrozil z ukrepi, če se bodo pridružile ameriškim sankcijam proti iranskim letalskim družbam. Teheran je opozorilo objavil potem, ko je več držav, med njimi Združeni arabski emirati, Oman, Azerbajdžan in Irak, ustavilo sodelovanje z iranskimi letalskimi družbami in jim prepovedalo uporabo svojega zračnega prostora. Mohammad Mohber, svetovalec iranskega vrhovnega voditelja Močtabe Hameneja, je dejal, da če bodo države Iranu odrekle pravice do letenja in dostopa do letaliških storitev, te pravice ne bo imela nobena država v regiji. Voditelji in predstavniki držav so na posebni konferenci na visoki ravni ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov pozvali k nujnemu ukrepanju zaradi vse večje grožnje višanja morske gladine. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob predstavitvi poročila o problematiki opozoril, da se je svetovna morska gladina leta 2024 zvišala za 6 mm, kar je največje letno povečanje doslej. Največja opozicijska stranka v hrvaškem saboru, SDP, je v parlamentarni postopek vložila predlog za glasovanje o nezaupnici premijeju Andreju Plenkoviču. Očita mu politično odgovornost za ravnanje oblasti v primeru nezakonitega odlaganja več 10 000 ton odpadkov v Liki, ki je razkril tudi pomanjkljiv nadzor in delovanje institucij. Predlog nezaupnice so s podpisi podprli tudi poslanci stranke Zmoremo in drugi poslanci leve opozicije. Pri glasovanju pa v SDP pričakujejo tudi podporo nekaterih desnih strank. Angliški nogometni prvoligaš Manchester City je po neodvisni preiskavi kriv za 114 od 115 očitanih kršitev finančnih pravil. Kazen še ni znana, jasno pa je, da se bo klub na njo pritožil. Če bodo City dokončno spoznali za krivega, mu grozi odvzem točk ali pa celo izključitev iz Premier lige. Vremenska napoved. Ponoči bo precej jasno, proti jutru bo po kotlinah nastala megla. Dan bo jasen, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek, se bo nadaljevalo jasno vreme z jutranjo meglo po nižinah. Nekoliko topleje bo.

0: Let's move it. With Radio SI.
1: To soboto in nedeljo bosta kongresni trg in park Zvezda pravo olimpijsko prizorišče, saj se bo odvil že 12. olimpijski festival. Ta brezplačen festival športa je namenjen otrokom in njihovemu stiku s športom, s čimer jih na Olimpijskem komiteju Slovenije želijo navdušiti nad gibanjem, razlaga Bojan Jurovič iz Olimpijskega komiteja Slovenije.
2: Ja, za mlade športnike smo kot vsako leto pripravili čim več športnih izzivov, torej različnih športov, v katerih se lahko preizkusijo, jih spoznajo, ker mogoče v svojem lokalnem okolju teh športov nima možnosti videti ali probati. Imajo tako možnost prijeti ta vikend na kongresni trg v Park Zvezda. Skoraj 60 športnih izzivov je pripravljenih za njih in so seveda vabljeni, da se preizkusijo, da bojo pa imeli še malo večjo motivacijo. Je pa Foxy pripravil svojo pot, kjer bomo rekel z opravljenimi nalogami pridobivajo otroci žige.
1: Vse skupaj se bo pričelo v soboto z olimpijskim protokolom, kot rečeno pa bodo na enem mestu lahko preizkusili skoraj 60 različnih športnih izzivov, preko katerih bodo lahko odkrili, kateri šport jih zares zanima.
2: Vsakega, ki ga pripričamo v to, da se mogoče njegovo mnenje spremeni, vidi priložnost, da bi se s kakšnim od teh športov, ki jih preizkusi, tudi potem mogoče res ne ukvarjajo, pa vse rekreativno je zmaga za nas in za vse, ki delamo v športu. Tako da naš namen je seveda, da otroci pridejo, gibajo, so na zraku, se pri tem tudi zabavajo, mogoče kakšno prijateljstvo sklenejo. Skratka, festival je namenjen temu, da smo aktivni in da vsi skupaj potegnemo nekaj dobrega z tega ven.
1: Spoznali pa bodo tudi vrhunske športnike, ambasadorje Olimpijskega festivala, ki bodo z njimi delili svoje bogate izkušnje.
2: Skladno z imenom Olimpijski festival, seveda so naši glavni ambasadorje olimpici. Letos imamo tako priložnost pozdraviti v svoji družbi, tudi na olimpijskem protokolu v soboto ob 11. uri, srebrnega olimpica v jadrnu iz Pariza, Tonija Bodiška. Tako da in njemu se bo pridružili tudi ostali olimpici, pa potem tudi čez dan, tekom dnevov, sobote in nedele, bomo predstavili tudi druge olimpice in športnike vrhunske, tako mlade generacije, kot tudi tiste starejše. Tako da vabljeni in prisluhnite njihovim zgodbam in njihovim nasvetom.
1: In medtem, ko se bodo otroci učili novih spretnosti in olimpijskih vrednot, bo potekal tudi bogat spremljevalni program.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: 6 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki podpira vladne sile v Jemnu, je sporočila, da je njena letalska obramba prestregla in uničila balistično raketo, ki so jo proti jugu kraljestva izstrelili jemenski hutijevci. Še predtem so obrambni sistemi zaznali in prav tako uničili dva hutijevska brezpilotna letalnika, ki sta letela proti Rijadu. Več kot 40 milijonov ljudi na severovzhodu Združenih držav Amerike se pripravlja na obilne padavine in močan veter, ki jih prinaša za ta čas nepričakovano hudo neurje. To naj bi med drugim prizadelo tudi New York, Boston in Filadelfijo. Tamkajšnje oblasti so opozorile na možnost poplav, podrtih dreves in poškodb na električnem omrežju. Vetrovi ob vzhodni obali bi lahko v sunkih dosegli več kot 100 km na uro. Papež Leon XIV. Bo drugi dan svojega obiska v Franciji na trgu Place de la Concorde v Parizu daroval mašo na prostem, na kateri pričakujejo najmanj 600 tisoč ljudi. Papež se bo srečal tudi z migranti. V Kolpi pri hrvaškem kraju Severin na Kupi je utonilo 5 migrantov, še 5 tujih državljanov je policist iz bližnjih delnic rešil, je sporočila hrvaška policija. Migranti so bili del skupine več kot 20 tujih državljanov, ki so poskušali prek Kolpe priti v Slovenijo. 14 je to uspelo. Slovenska policija jih je oskrbela in odpeljala na policijsko postajo Črnomelj. Ali so zaprosili za azil, trenutno ni znano, saj postopek še poteka. Slovenska nogometna reprezentanca bo 15. uri v Stožicah proti Škotski igrala prvo tekmo nove izvedbe Lige narodov. Slovenci so se Škoti nazadnje pomerili v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2018. Gostovanje v Glasgowu se je končalo s porazom 0-1, tekmo v Ljubljani pa z remijem 2-2. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, najnižje jutranje temperature so od 1 do 13, najvišje dnevne bodo od 19 do 24 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek se bo nadaljevalo jasno vreme, z jutranjo meglo po nižinah, nekoliko topleje bo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med počivališčem Poveri in razcepom Gaberk v smeri Gaberka promet oviran zaradi povožene živali. Na primorski avtocesti je izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. Cesta Vrhnika pod Pečje v Kamniku pod Krimom zaradi del zaprta do ponedeljka do 6:30 zjutraj. Cesta Bizeljsko Orešje pa bo zaradi obnove vozišča zaprta danes od 7. ure do srede do 17.
2: This is Radio SI. Rise and shine.
3: 6:03, Rise and Shine, lepo zdrav in dobro jutro z radija SI. Aerosmith, Tabu, Luis Capaldi, The J. Gills Band, vmes preverimo tudi, kaj odmeva s tokratnih naslovnic, če pa pasite kaj v prometu, nič 80-80-15. Ne glede na to, da je sobota, previdno na cestah.
2: Rise and Shine with Radio SI.

0: bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jim povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva?
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116 111.

Lizo je bila tole. In pa džus, 6 in pa 26 minut. Dan bo večinoma jasen, ponekod na Primorskem dopoldne lahko zapiha še šibka burja, sicer pa dnevne temperature od 19 do 22, na Primorskem tudi do 24 stopinj, nedelja, ponedeljek in torek se nadaljuje jasno vreme, zjutraj pa nekaterih nižinah sicer nekaj megle, čez dan pa postopoma nekoliko topleje. Kar se tiče temperatur, izmerjenih ob 6. uri, v Ljubljani 7-8 stopinj, Nova Gorica, Celje 4, Črnomelj 5, Kočevje 3 stopinje prav tako na Kredarici, letališče Edvarda Rusjana 6 stopinj, 4 stopinje letališče Jožeta Pučnika, 11 stopinj letališče Portorož, Lista 9, Murska Sobota 5, Novo mesto in Postojna 6, ter Slovenj Gradec v tem jutru 3 stopinje. Dobro jutro!

0: Nas, ki nam je za spremembe mar. Od svetovanj, testiranj in delavnih strokovnjaki do motivacije v družbi, kjer smo vsi junaki.
1: Poskrbimo za preventivo s centri za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih. Skupaj za zdravje.
2: Zaključek letošnjega zasavskega šporheta v Zagorju ob Savi. To soboto bo v Zagorskem pristanu že šesta svetovna Ajmoh Diada. Med 8 in 11 uro ste vabljeni na pokušino Ajmohta, ki ga bodo pripravile sodelujoče ekipe. Pridite na druženje z odlično hrano in zagorskim gostoljubjem.

0: Batista Cadillac so bili tole in vse imam 6:34 minut. Upam, da bodo naši fantje danes imeli tudi srečo v nogah, kajti nogometna reprezentanca je, obeta se izjemno pomembna jesen v novi izvedbi Lige narodov. V skupini B1 se bodo pod vodstvom selektorja Boštjana Cesarja merili proti Škotski, Švici in Severni Makedoniji. Kapetan reprezentance Jan Oblak je prepričan, da so na pravi poti, pred današnjo tekmo Škotsko pa je dodal.
1: Sigurno, da nasploh je skupina zelo zahtevna in Škotska zelo kvalitetna reprezentanca, tudi na koncu konca igrala na zadnjem svetovnem prvenstvu, tako da že za uvrstitev na svetovno prvenstvo, kar je zelo težko, je pokazala, da je kvalitetna reprezentanca in da ima tudi zelo dobre posameznike v svojih vrstah.
0: Tekma v Stožicah se bo pričela ob 15. uri.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: Tako je 6:45 minut. Naslovnica Dela pravi, cene mirujejo podjetja pred tveganji, elektrika in plin, gospodinstva so varna do konca leta, podjetja ob rasti borznih cen odlašajo zakupi za prihodnje leto. Koncesije do leta 2046, skoraj 500 milijonov evrov, javno so objavljene pogodbe s KPL, javno razsvetljavo in Avantkarjem, kaj bo za ta denar dobilo mesto in kakšne obveznosti bo prevzelo. Kapetan še po škotski skalp, slovenski nogometaši danes o 15. ob uvodu v novo sezono Lige narodov v domačih Stožicah se merijo Škotsko. In pa iskrica današnjega dne, če znaš preživeti popoldne v popolnem brezdelju, si se naučil, kako živeti. Lin Juatang. Dnevnik pravi, kdor se še ogreva na olje, bo letos drago plačal. Cene ogrevanja in energetika, kaj se pogovarjamo pred kurilno sezono. Kmetijstvo in Škoda, čas je za slovo od ocenjevanje Škode čez palec. In pa hotel Šiška, občina ne bo prodala letovišča. Še naslovnica večera, Kultura 30. večernica Ireni Androjna. Mariborčani sporočajo županu, kar sporočajo, in pa zamenjava pacientov na sodišču. 4 leta po zamenjavi pacientov v celjski bolnišnici krivde ne prizna ena od obtoženih, ki je takrat delala preko študentskega servisa. Ostale reči preberete sami.

Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa ATAX International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. ATAX International, strokovnjak za transferne cene. ATAXInt.com

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, some problems on the A2 highway in the south. That's in the roadwork section at Ivanchna Gorica. Be careful there. Otherwise, no other major traffic problems to report.
2: 7:22 minut. Barbara je z nami, spica. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. No, promet po slovenskih cestah v glavnem povsod poteka tekoče brez posebnosti. Previdno vozite po ljubljanski južni obvoznici. V razcepu Malence iz smeri južne obvoznice proti Golovcu so opazili pešca na vozišču, pa na dolenjski avtocesti je zaenkrat promet overan pred delovno zaporo pri Ivančni Gorici zaradi premaknjenih stožcev v delovni zapori. Gosta megla v pasovih je tista, ki ponekod zmanjšuje vidljivost po državi, zato na takšnih območjih prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Posamezne ceste pa so že zaprte, in sicer na primorski avtocesti je zaprt izvoz iz smeri Nanosa proti Vrtojbi in tako bo predvidoma do 7. oktobra. Potem pa še cesta Vrhnika pod Peč je zaprta v Kamniku pod Krimom do ponedeljka do 6:30 zjutraj. Zaradi prireditve popolna zapora na cestah Kambreško-Livek in Volče-Solari. Ti dve cesti bo zaprti danes do 4:30 popoldan. Na cestah Zgornji Čačič Osilnica in Bosljiva Loka Osilnica pa bodo 1-urne popolne zapore med 11 in 15 uro. Srečno in varno vožnjo želimo.
0: Congestion, accidents, traffic jams. Call 080 8015. The traffic service of Radio SI.

0: 27 minut Kylie Minogue je bila tole. Kar se vremena tiče, precej jasen dan, ponekod na Primorskem nekaj šibke burje, temperature danes od 19 do 22, na Primorskem tudi do 24, jutrišnji dan podoben kot današnji, s kakšno stopinjo ali dvema več, ponedeljek in torek bojda tudi še naprej pretežno jasno, edino je nekaj jutranje megle bi naj ustrajalo. Kar se tiče temperatur, Ljubljana 7 stopin, 8 stopin, Nova Gorica, Celje 3, Črnomelj 5, Kočevje 3, Kredarica 4 stopinje, letališče Edvarda Rusja na 6 stopin, 4 stopinje letališče Jožeta Pučnika, 10 stopin letališče Portorož, Lisca 9, Murska Sobota 5, Novo mesto 6, Postojna 7 in Slovengradec 2 stopinje. Na Manhattanu v tem trenutku 17 stopin, kaj pa v Berlinu, Kora?
1: Yes, let's take Berlin now. It's a bit foggy there, but sky is clearing up 7 degrees Celsius, and that's also one of the coldest capitals this morning. Warsaw is mostly cloudy, 12 degrees there. In Sofia, Bulgaria, light rainfall, 10 degrees. Rainy also in the Macedonian capital, Skopje, 13 degrees there. Otherwise, Athens is dry and mostly cloudy with 19 degrees. Rome is partly sunny with 16 degrees. Madrid is mostly sunny, 17 degrees there. And on the island of Malta, it's partly cloudy with 20 degrees. Good morning.
2: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
3: Ja, kupu bi un auto, ki sam voz. Probajte še vi to.
4: Ja, želim vsem sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
5: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.

0: WSI Exclusive. A special report. Kako je nekoč delovala slovenska milica? V preteklost nas bo popeljal upokojeni policist Štefan Abraham iz Murske Sobote, ki doma hrani pravo malo zbirko zgodovine policije.
1: To je zastava 750, legendarno vozilo milice, ta je vse lovil, pa vse poslušal, še kure lovil. To bilo, kam se to pelješ, ta starejša populacija ljudi. To poslušaš take zgodbe, Fiču pravi, pa to ne samo, kaj Fiču bil že nekdaj legenda, ko pa še miličarski Fiču vidiš, pa dva miličare pravi, to so bili pravi fanti.
0: Več pa to nedeljo med 11. in 12. ter v četrtek med 21. in 22. v oddaji Radio SI Exclusive.

7:44, preverimo preteklost na današnji dan 26. septembra. Leta 1902 je na današnji dan umrl nemško-ameriški industrialec, izumitelj džinsa Levi oziroma Levi Strauss. Naredil je hlače, ki so že več kot stoletje najpogosteje oblečen kos oblačila. Leta 1802 je na današnji dan umrl slovenski matematik baron Jurij Vega. Leta 1898 pa se v New Yorku rodil ameriški skladatelj George Gershwin. Leta 1960 je na današnji dan imel kubanski predsednik Fidel Castro eden izmed najdaljših govorov v zgodovini Združenih narodov, ki je trajal kar 4:29. Na današnji dan leta 2008 pa nas je zapustil veliki igralec Paul Newman. Toliko splošnih dogodkih, svet glasbe. Leta 1964 na današnji dan je Roy Orbison s pesmijo Pretty Woman pristal na vrhu ameriške lestvice.

In pa Brian Ferry danes tudi osrednji del Radio Si Timelessa ob 13.30 in s ponovitvijo ob 19.30. Za konec pa v celoti ter še enkrat poslušajmo Roberta Palmerja in Simply Irresistible. Zapustil nas je na današnje leta 2003 v starosti 54 let.

Zaključek letošnjega zasavskega šporheta v Zagorju ob Savi. To soboto bo v Zagorskem pristanu že 6. svetovna Ajmoht diada. Med 8 in 11 uro ste vabljeni na pokušino Ajmohta, ki ga bodo pripravile sodelujoče ekipe. Pridite na druženje z odlično hrano in zagorskim gostoljubjem.

0: Kako radio SI slišijo in čutijo poslušalci, partneri in glasbeniki?
1: Urša Mihelc, Fat Horses.
2: Zdravo radio SI, Fat Horses bi želeli sam izraziti vam podporo. In sicer mislim, da smo imeli enega prvih airplayov prav na radio SI, Fat Horses. Obenem smo tudi igrali na main stage, imeli smo par super intervjujev in kadar se vozimo na koncerte, velikrat poslušamo.

0: Poslušamo Radio SI, zakaj? Ker ima odlično uredništvo, odlične novinarje, cela ekipa je super, del ekipe smo tudi uspeli spoznati, tako da Fat Horses podpiramo absolutno celoten RTV in seveda tudi Radio SI in srečno.
1: Tudi to je RTV Slovenija.

0: 8:25 minut, kaj obeta današnja sobota 26. septembra. Na medvojnem letališču Otok pri Metliki bo dopoldne potekala spominska slovesnost Vranov let, s katero se bodo spomnili 82. obletnice osvoboditve 87. zavezniških vojnih ujetnikov iz taborišč v Mariboru. Slavnostni govornik bo državni sekretar na Ministrstvo za obrambo Erik Kopač. Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih bo danes na Bogačarjevem trgu v Ljubljani potekal dogodek Deaf Expo, I Feel Deaf Love, dogodek, ki ga Slovenija gosti prvič, je posvečen praznovanju znakovnega jezika, kulturi gluhih, ustvarjalnosti, dostopnosti in povezovanja. Dopoldne bo v okviru Evropskega tedna športa na Kongresnem trgu v Ljubljani tradicionalni olimpijski festival, na katerem se bodo lahko najmlajši in ostali obiskovalci preizkusili v več kot 60 športnih izzivih. Ob 11. uri bo tudi uradno odprtje festivala z olimpijsko baklo, zvečer pa v parku Zvezda potekal tudi dobrodelni tek za botrstvo v športu. In ostajamo pri športu. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes v 15. v Stožicah igrala prvo tekmo nove izvedbe Lige narodov. Tekmec bo Škotska, čvrsta ekipa, na katero je opozoril tudi selektor Boštjan Cesar, kapetan Jan Oblak pa dodal.
1: Sigurno, da nasploh je skupina zelo zahtevna in Škotska zelo kvalitetna reprezentanca, tudi na koncu konca igrala v zadnjem svetovnem prvenstvu, tako da že za uvrstitev na svetovno prvenstvo, kar je zelo težko, je pokazala, da je kvalitetna reprezentanca in da ima tudi zelo dobre posameznike v svojih vrstah.
0: Ne bo pa igrala samo nogometna reprezentanca, ampak tudi moška odbojkarska reprezentanca, in sicer še zadnjo tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu. Ob 17. se bo v tekmi za tretje mesto pomerila s Finsko. Slovenci branijo bronasto odličje in obenem naskakujejo peto kolajno na zadnjih 6 prvenstvih stare celine. You are on Radio SI. Your home of

Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: Y'all got sunshine too?
1: Scurva, zvok, audio. Audio festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju, z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna, 7. oktobra, ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.

0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Vodne dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene madžarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.

0: Radiu SI.
1: Slovenskim odbojkarjem se po porazu s Poljaki ni uspelo še četrtič uvrstiti v finale evropskih prvenstev. Popoldne se bodo s Finci pomirili za bron. V finalu se bodo Milano branilci naslova Poljaki srečali s Francozi. Anja Hlača Ferjančič.
2: Slovenski odbojkari so po polfinalnem porazu s Poljaki misli hitro preusmerili na današnji obračun. Končati prvenstvo zmago in peto kolajno je preveč pomembna misija, da bi razmišljali o preteklosti. A po sezoni bo treba tudi resno analizirati možnosti za to, da bi se najboljši reprezentanci na svetu približali bolj kot na nekaj tesnih končnic. Nik Mujanović, ki je Poljakom nasul kar 20 točk, obljublja, da bodo Slovenci s Finci igrali, kot da igrajo za zlato.
3: Ni to zdaj čas neke nove vode odkrivati, pač sam energija mora biti ta prava, pritisk s servisom pa pač ponavad, ker padejo stvari na svoje mesto.
2: Finci so že s četrtfinalno zmago nad Italijani dokazali, da so izjemno nevarna ekipa. Sinoči so jih po štirih nizih zaustavili olimpijski prvaki Francozi, ki so se v finale evropskih prvenstev vrstili prvič po letu 2015.
1: Na evropskem prvenstvu v slalomu na devih vodah včeraj štiri posamične končne odločitve. Za dva finalna nastopa je poskrbela Eva Alina Hočevar, šesta v kajaku, kar je njena najboljša uvrstitev na prvenstvih stare celine. V kanuju je bila deseta.
4: To zadnje finale je bilo zelo težko. Punce so pokazale res odlične vožnje. Tega sem se pred štartom zavedala, kar mi je sicer dalo dodatno motivacijo, ker sem si želela to zadnjo vožnjo sezone odpeljati po svojih najboljših močeh, da bi mi čovn res tekel, da bi bila povsod pravilno v časovnih teh odrivih in sem nekako si želela pokazati več, ker verjamem, da bi bila sposobna pokazati čas to, tako kot je zmagovalka.
1: Kanuisti brez finalnega nastopa. Blizu sta bila na 14. mestu Žigalin Hočevar in 20. Benjamin Savšek. Evropska prvaka sta Britanka Melody Franklin in Francoz Joan Senechaux. Prvenstvo se bo popoldne končalo s kajakaškim krosom. Hokejisti Olimpije so v regionalni ligi dvakrat zmagali in dvakrat izgubili. V sinočnem četrtem krogu jih je na prvi domači tekmi v sezoni v Tivoliju kar 7-3 za že četrto zmago premagal vodilni Kac. Za Celovčane je bil dvakrat natančen Jan Muršak, za Ljubljančane pa je dva gola dosegel kapetan Jan Urbas.
5: Prva tretjina mislim, da smo odigrali zelo solidno, povedali, postala pa dva hitra gola, pa smo v bistvu dve tretjine lovili njih, mogoče na konc zmanjkali malo moči, malo koncentracije, veliko prepocen golov, tekmo treba analizirati, naučiti se kakšno stvar, pa v nedelo biti boljši.
1: Jutri torej, ko bodo gostili Beljak. S tekmo proti Škotski, ki se bo v Sožicah začela v 15. uri, bo z nastopi v letošnji izvedbi nogometne lige narodov začela slovenska izbrana vrsta. O pomembnosti tekmovanja kapetan Jan Oblak.
6: Zdaj govorimo o Ligi narodov, ampak za mene je to nekak začetek celega ciklusa za evropsko prvenstvo, zato ker dober rezultat v Ligi narodov te pripelje do višjega bobna v žrebu in mogoče nekak malo lažje kvalifikacijske skupine. Tako da zelo pomembne tekme pred nami. Mora se nekako vse poklopati, verjamem, da se bo in verjamem, da smo na pravi poti.
1: V A-ligi je včeraj v Rimu Italijo z 2-0 premagala Belgija. Francija je bila v Turčiji uspešna z 1-0. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z odprtim prvenstvom Italije v Monci. Po uvodnem dnevu je Pia Babnik s 3 udarci pod parom na visokem 6. mestu in v boju za zmago zaostaja le za 2 udarca.
0: Šport na Radiu SI.

Vode dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.

0: Radio SI. Main stage.
1: This Thursday morning, exclusively on our stage. Main stage. Live. Je bela cesta.
2: Ona. Ona ma tisto. Tisto iskro oči. Luka.
1: 30 years of witty ethno-folk pop rock. Je bela cesta. This Thursday on Radio SI.
2: Da spet ga šibamo. Najrajši pa s prijatelji delam muziko. Komaj čaka, da spet ga šibamo.
0: Radio SI. Main stage.
3: Tako otviramo sezono Mainstagea, 1. oktober, tako lepo datumsko se bo poklopilo v tej novi sezoni, četrtek, 1. oktober. Radio si Mainstage, prihajajo Je bela cesta, že 30 let skupaj ustvarjajo raznoliko avtorsko glasbo, tako da koncert v vsakem primeru za prisluhniti in priporočati, torej otvoritev Mainstage sezone. Četrtek, 1. oktober, prihajajo Je bela cesta.

zaključek letošnjega zasavskega šporheta v Zagorju ob Savi. To soboto bo v Zagorskem pristanu že šesta svetovna Ajmohtijada. Med 8 in 11 uro ste vabljeni na pokušino Ajmohta, ki ga bodo pripravile sodelujoče ekipe. Pridite na druženje z odlično hrano in zagorskim gostoljubjem.

0: Glasbene zgodbe od Reunjona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
1: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.

Vode dogodivščine se nadaljujejo tudi jeseni. Izberite Zala Karoš Spa, najbolj priljubljene mađarske družinske terme. Nepozabna doživetja, pustolovski otroški svet, odlična termalna voda, wellness v izobilju. Zala Karoš, zabava za vso družino, za vsak dan v letu.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija. Večer prekmurske poezije na audio festivalu Radia Slovenija. Dario Varga, Nataša Matjašic-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
2: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na audiofestivalu je Lušt.
3: Vsak ima svoj Lušt.
4: Eni ga začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo poglede, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsak doživi po svoje. Lušt.

0: kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
1: Ja kupu bi un auto, ki sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vsem srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.

0: Radio FI.
1: Preverimo, kaj se dogaja na športnih terenih. Slovenski odbojkarji so sinoči v polfinalu Evropskega prvenstva izgubili proti Poljakom z 0-3. Jani Kovačič in Janko Zamernik.
2: So kot eni roboti stojijo notri v igrišču in jih je težko jih je streti. Tudi če probaš pri vsaki žogi biti, moraš res iti čez svoj limit, da jih premagaš.
3: Res so solidna ekipa, igrajo konstantno, v bistvu te njihova nihanja so res minimalna. Smo jih izkoristili na trenutke, ampak ko so pa oni igrali dobro, smo imeli mi previsoka nihanja. In mislim, da nas je to danes stalo.
1: Slovenci kljub porazu ostajajo v boju za medaljo, danes ob 17. se bodo za tretje mesto merili s Finci. Slovenski nogometaši novo Ligo narodov začenjajo danes o 15, ko bodo v Stožicah gostili Škotsko. Kapetan Jan Oblak.
4: Kadarkoli smo igrali proti njim, smo imeli velike probleme, ampak še nekaj bi rad podaril, ker se vedno gori, da Škotska je močna, se mora dolgo žogo na prekinitve. To je mogoče bilo pred 15-20 leti, temu ni več tako, Škotska igra lep nogomet.
1: Statistika je na strani Škotov, saj jih na 5 dosedanjih dvobojih Slovenci še niso premagali. Na istem stadionu pa bodo Slovenci na to v torek zvečer gostili še Severno Makedonijo. Danes se bo končalo Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Italiji. Na vrsti bodo le še boji v krosu, kjer bo tudi šesterica slovenskih predstavnikov. V ženski konkurenci bodo Slovenijo zastopali Eva Alina Hočevar, Eva Terčel in Lea Novak, v moški pa Jernej Kramer, Jakob Šavli in Žiga Lin Hočevar. Boji se bodo začeli ob 14:20, boji za odličja pa bodo pod reflektorji potekali v večernih urah. In še tole, jutri bo na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Montrealu cestna dirka za moške. Kolesarji bodo morali prevoziti 270 km v 12 zahtevnih krogih. Kot pravi selektor Uroš Murn, pa so cilji brez najboljšega kolesarja na svetu spremenjeni.
5: Ja, v bistvu je bil kar za vse tak miselni preskok, da zanimamo tedeje v svojih vrstah. To pomeni, da v bistvu so cilji ne čisto drugačni, ampak zelo drugačni, kot smo jih imeli pred poškodbo tedeja.
1: Računal pa bo na sedmerico kolesarjev, med njimi tudi na Primoža Rogliča, Jana Tratnika in Mateja Mohoriča. Prenos pa bo od 18. ure naprej tudi na drugem programu nacionalne televizije.
0: Šport na Radiu FI.

Ascolta, zvok, audio. Audio festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju, z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna, 7. oktobra, ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.

0: Kako Radio SI slišijo in čutijo poslušalci, partnerji, glasbeniki?
1: Tine Matjašič, Alo Stari.
2: Že od malega, ko sem se fural s fotrom v avtu, pa smo takrat poslušala MM2, se je rekla, menda. To je današnji Radio SI. Mata pač postaja v mojem srcu neko ful posebno mesto. No. Danes redno poslušam ne samo zaradi muzike, tudi zaradi pogovorov, ki jih čujem. Itak pa imam najrajši pač te main stage špile, kjer so res špilali vsi, pa tudi sami smo tam špilali zelo stari. Tako da mislim, da si Radio SI zasluži še naprej biti to, kar je, in da ohrani in seveda postane še boljši, kot je. Tako da Radio SI je.
3: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: V današnjem Timelessu se bomo spomnili britanskega glasbenika Briana Ferrya, ki se je rodil na današnji dan leta 1945. Brian je študiral umetnost na univerzi v Newcastlu, kjer je kasneje nekaj časa celo poučeval, a ga je hkrati vedno močno privlačila glasba. Leta 1971 je s prijatelji, med njimi bi tudi Brian Eno, ustanovil skupino Roxy Music. Že v prvih letih so posneli 5 plošč, zadnja, med njimi z naslovom Siren, pa jim je prinesla prvo veliko uspešnico, skladbo Love is the Drug.

Love is the Drug in prvi najodmevnejši singel skupine Roxy Music z Brianom Ferryjem na čelu. Sledile so mu uspešnice kot so Avalon, Dance Away in nepozabna priredba Lennonove skladbe Jealous Guy. Zaradi občasnih premorov v delovanju zasedbe se je Ferry podal tudi na samostojno pot. Prvi večji komercialen uspeh je dosegel leta 1975 s tretjim solo albumom Let's Stick Together. Po manjši zatišnosti s ploščo The Bright Stripped Bear je Ferry znova obudil matično zasedbo, a se je po nekaj uspešnih projektih leta 1982 dokončno vrnil k solistični karieri. Tri leta kasneje je izdal album Boys and Girls, ki je pristal na vrhu britanskih lestvic, predvsem po zaslugi uspešnice Slave to Love.

Brian Ferry se je po krajšem premoru vrnil leta 1993 z albumom Taxi. Do danes je nanizal že 17 samostojnih studijskih albumov, vključno z najnovejšim projektom Loose Talk, ki ga je izdal lani. Če k temu prištejemo še 8 albumov, skupino Roxy Music in številna gostovanja, dobimo opus, ki mu v svetu glasbe težko najdemo par. Poleg glasbe ostaja Ferry močno prisoten tudi v svetu mode. Skratka prava pop ikona, ki na sceni kraljuje že več kot 50 let. Brian Ferry, vse najboljše.

Radio SI Event Guide. Sobota je danes, 26. september, preverimo, kam vas lahko povabimo. V Ljubljani bo nocoj v Kazina Jazz klubu na glasbenem večeru nastopila zasedba Rusko in prijatelji. Koncert se bo začel ob 20. V Solkanu lahko ob 20. v kulturnem centru Mostovna prisluhnete italijansko-slovenski zasedbi Monteverdi Rock. V Pivki bodo na festivalu Lakeness ob 20. zaigrali Ana Pupedan.

0: Tole je bilo nekaj naših namigov, karkoli boste izbrali, bodite v dobri družbi in imejte se lepo.
1: Je padla noč, k meni stisni se, za lepe sanje podarim ti nasmeh. Radio SI.

Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

0: kuška si kupite, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
1: Ja, kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
2: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupite kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
3: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.

0: watermelon sugar.
1: Radio SI traffic update.
2: It's still busy if you're traveling right now from the coast towards Ljubljana, there by Postojna. They were doing construction. We also have a broken down vehicle. That means it's about a 20-minute extra delay there around Postojna, getting your way past that and then onwards towards Ljubljana. The good news, once you pass that area, it's smooth sailing all the way to Ljubljana. If you're traveling north via the A2 towards Austria, there by the Karavanka Tunnel, about half a kilometer traffic being reported right now towards Austria.
3: Kličemo pa tudi v prometno-informacijski center. Barbara Janežič je v naši družbi. Dobar dan.
4: Lepo pozdravljeni. Na promet po slovenskih cestah večinoma kar poteka tekoče, kakšnih večjih težav na cestah ni. Za približno 20 minut čakanja je na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno pred delovno zaporo. Tam namreč promet poteka samo po enem voznem pasu in kakšnih večjih težav kljub semu ni. Prav tako lahko vozniki zastojo vozijo po usporednih regionalnih cestah, vendar kakšnega posebnega časovnega prihranka na tem odseku ne bo. Izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vipavi oziroma Vrtojbi je zaprt, zaradi del in bo predvidoma tako do 10. oktobra. Voznike pa še opozarjamo, da je zaprta tudi cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom, do ponedeljka do 6:30 ure zjutraj bo tako. Cesta Bizeljsko Orešje pa bo zaradi obnove vozišča zaprta do srede do 17. ure. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep dan.
1: National Traffic Radio Service in 3 languages. Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: It's still busy if you're traveling from Koper on the coast towards Ljubljana, about a 20-minute delay by Postojna, but otherwise no major problems right now.
2: Do zastojev še vedno prihaja na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane, zamuda je približno 20 minut. Na cesti Šentjakob Domžale pa je v Domžalah prometna nesreča, promet je urejen izmenično enosmerno.

0: Radio SI exclusive. A special report. Kako je nekoč delovala slovenska milica? V preteklost nas bo popeljal upokojeni policist Štefan Abraham iz Murske Sobote, ki doma hrani pravo malo zbirko zgodovine policije.
1: To je zastava 750, legendarno vozilo milice. Ta je vse lovil, pa vse poslušal, še fure je lovil. To bilo kam se to pelješ, ta starejša populacija ljudi. To poslušaš take zgodbe. Fiču pravi, pa to ne samo kaj Fiču bil že nekdaj legenda. Ko pa še miličarski Fiču vidiš, pa dva miličare pravi, to so bili pravi fanti.
0: Več pa to nedeljo med 11. in 12. ter v četrtek med 21. in 22. v oddaji Radio SI Exclusive.

Tesla Nikola žleo, on je furo brke, dobro se ne. Mimoze paradajski, petkovškovi bajski, crkveni zvonovi, toni premakli iz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije, vonjava vseh začin zuni, se gradi, bagr vsakega plaši, vedno več za vse, manjši derbi.

Joko, z njimi je vse ok, po italijansko bi rekli nekako takole tutto a posto in nekako tako, verjetno v Palermu, takrat ko je doma tudi Francesco, on je obiskal Maribor za nekaj mesecev, mi smo obiskali njega in se z njim pogovarjali v rubriki Stadio Brod. Čez nekaj minut pa ne bomo rekli, da je tale Jealous Lover kakorkoli napoved italijanskega obiska.

Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna, 7. oktobra, ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.

Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke Festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: Danes se zaključuje Evropsko prvenstvo v odbojki. V Italiji so Slovenci po včerajšnjem polfinalnem porazu proti najboljši reprezentanci sveta Poljski nasproti oziroma na drugi strani mreže Fincev. Proti Fincem Slovenci lovijo peto zaporedno odličje na prvenstvih, drugi bron, a zaenkrat jim je kaže najbolje, izgubili so prva dva niza, torej Finci vodijo z 2-0 v nizih, v tretjem nizu pa čakamo na morebiten preobrat in nadaljevanje dvoboja za bron na Evropskem prvenstvu, za zlato pa se bosta merili reprezentanci Poljske in Francije. Na evropskih nogometnih zelenicah se tedni odvijajo tekme prvega kola Lige narodov. Slovenija je v Stožicah odigrala proti Škotski. Više postavljena otoška reprezentanca, tudi udeleženka letošnjega svetovnega prvenstva, sicer ni uspela izkoristiti mnogih priložnosti, ki jih je imela. Slovenski kapetan Jan Oblak je tako svojo mrežo hranil nedotaknjeno z izvrstnimi obrambami. Slovenci pa so po dobro odigranem prvem polčasu ostali brez pravih priložnosti v drugem. Končni izplen, točka za remi z nič proti nič. Slovenski selektor Boštjan Cesar.
1: Seveda velika točka, ker smo igrali proti izjemni ekipi, tako da smo trpeli, odigrali dva različna polčasa, ampak na koncu smo lahko zadovoljni z točko. Seveda velika točka, ker smo igrali proti...
0: Naslednja tekma Slovence čaka v torek zvečer, ko goste prihaja manj favorizirana Severna Makedonija. Danes se zaključuje tudi Evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. V Italiji, v Ivreji so na vrsti še boji v krosu. Šesterica slovenskih predstavnikov, ki je bila na startu posamične preizkušnje, ki je veljala tudi za kvalifikacijsko za izločilne boje. Eva Alina Hočevar, Eva Terčel in Lea Novak v ženski ter v moški Jernej Kramer, Jakob Šavli in Žigalin Hočevar so bili delno oziroma polovično uspešni. Slovenska reprezentanca bo imela v izločilnih bojih 3 predstavnike oziroma jih ima. Namreč začeli so se ob 17.20. Žigalin Hočevar ter Eva Alina Hočevar in Eva Terčel so tisti, ki se borijo za morbiten boj za odličja, Žigalin Hočevar pa z najboljšim rezultatom v posamičnem krosu 6. mestom. Kot rečeno, pred slabo uro sečnem krosu 6. mestom. Kot rečeno, pred slabo uro se so začeli izločilni boji finale žensk

0: Srebrni olimpijec na igrah v Parizu pred dvema letoma, jadralec z desko Toni Vodišek in na to prižgal olimpijski ogenj.
1: Da mladi lahko vidijo danes toliko športov, ne le, da jih vidijo, ampak imamo toliko različnih zvezd tukaj, katere zelo dobro bojo predstavljali svoje športe, sem jih že veliko videl in komaj čakam, da me pustite vsi malo pri miru, da lahko gremo sprobati tudi kaj drugega, ni le za male, ampak za vse, tako da gremo na mladih, bo pač stoji svet, ne?
0: Tako kot Vodišek lahko tudi obiskovalke in obiskovalci, kot rečeno, nekaj trenutko še danes, predvsem pa še jutri, ujamejo katere predstavljene olimpijske in neolimpijske športe. Na kongresnem trgu so postavljena mala igrišča in so na voljo športne rekviziti, tudi zabavni pogovori, športniki in ostali program pa čakajo na vas in na obisk. Jutri bo sicer na svetovnem prvenstvu cestnem kolesarstvu v Montrealu na sporedu cestna dirka za moške, brez branilca naslova Tadeja Pogačarja, ki je zaradi poškodbe predčasno zaključil sezono in kot pravi selektor slovenske reprezentance Uroš Murn, povsem spremenil cilje tudi slovenske reprezentance brez najboljšega kolesarja na svetu na startu.
2: Ja, v bistvu je bil kar za vse tak miselni preskok, da zanimamo Tadeja v svojih vrstah. To pomeni, da v bistvu so cilji ne čist drugačni, ampak zelo drugačni, kot smo jih imeli pred poškodbo Tadeja.
0: Cilje bodo lovili predvsem Primož Roglič, Jan Tratnik in Matej Mohorič prva tri imena izmed slovenske sedmerice na 270 km dolgi progi 12 zahtevnih krogov, ki čaka v Montrealu na kolesarje, pa v prenosu na našem drugem programu, na drugem programu Televizije Slovenije, jutri od 18. ure dalje.
3: Šport na Radiu SI.

0: Radio SI, pregled dneva.
1: Danes so ob pomniku miru, na Cerju pripravili tradicionalno zborovanje z mir. Minister za obrambo Valentin Hajdinjak je ob mednarodnem dnevu miru v govoru izpostavil pomen miru, ob tem pa izpostavil tudi vlaganja v obrambo. Na otoku pri Metliki je danes potekala spominska slovesnost ob 82. obletnici prihoda zavezniških vojakov na osvobojeno ozemlje Bele krajine. Vranov let je ime za en od poti, po kateri so zavezniški vojni ujetniki po pobegu iz nacističnega taborišča v Melju pri Mariboru konec avgusta 1944 prispeli na omenjeno osvobojeno ozemlje. Med približno 100 vojaki so bili Britanci, Avstralci, Francozi in Novozelanci. Slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanje cen tega energenta, nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo, stanje glede oskrbe v kurilni sezoni pa bodo prihodnji teden predstavili resornemu ministru. 36. dnevi evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine letos vabita k odkrivanju zgodb povezanih z omenjeno kulturno dediščino v 150 krajih po Sloveniji ter v zamejstvu se bo do 10. oktobra zvrstilo 350 dogodkov. Slavnostno odprtje je bilo včeraj v Šoštanju, program pa so ustvarjajo muzeji, galerije, knjižnice, arhivi, vrtci, šole, društva, turistične in nevladne organizacije ter številni posameznice in posamezniki in prostovoljke ter prostovoljci. Danes obeležujemo Evropski dan jezikov, ta poteka pod geslom Jeziki združujejo, po državi poteka več akcij, že včeraj je okoli 200 dijakov srednjih šol v Mariboru in Slovenski Bistrici mimogrede nagovorilo v različnih tujih jezikih in jih povabilo k kratkemu pogovoru, v katerem koli jeziku pač že. Ob mednarodnem dnevu in tednu gluhih pa je danes na Pogačarjevem trgu v Ljubljani potekal dogodek Deaf Expo I Feel Deaf Love. Dogodek, ki ga Slovenija sicer gosti prvič, je posvečen praznovanju znakovnega jezika in kulture gluhih.
0: Pregled dneva. Radio.

0: Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.
1: V današnjem Timelessu se bomo spomnili britanskega glasbenika Briana Ferrya, ki se je rodil na današnji dan leta 1945. Brian je študiral umetnost na univerzi v Newcastlu, kjer je kasneje nekaj časa celo poučeval, a ga je hkrati vedno močno privlačila glasba. Leta 1971 je s prijatelji, med njimi bi tudi Brian Eno, ustanovil skupino Roxy Music. Že v prvih letih so posneli 5 plošč, zadnja, med njimi z naslovom Siren, pa jim je prinesla prvo veliko uspešnico, skladbo Love is the Drug.

Love is the Drug in prvi najodmevnejši singel skupine Roxy Music z Brianom Ferryjem na čelu. Sledile so mu uspešnice kot so Avalon, Dance Away in nepozabna priredba Lennonove skladbe Jealous Guy. Zaradi občasnih premorov v delovanju zasedbe se je Ferry podal tudi na samostojno pot. Prvi večji komercialen uspeh je dosegel leta 1975 s tretjim solo albumom Let's Stick Together. Po manjši zatišnosti s ploščo The Bright Stripped Bear je Ferry znova obudil matično zasedbo, a se je po nekaj uspešnih projektih leta 1982 dokončno vrnil k solistični karieri. Tri leta kasneje je izdal album Boys and Girls, ki je pristal na vrhu britanskih lestvic, predvsem po zaslugi uspešnice Slave to Love.

Brian Ferry se je po krajšem premoru vrnil leta 1993 z albumom Taxi. Do danes je nanizal že 17 samostojnih studijskih albumov, vključno z najnovejšim projektom Loose Talk, ki ga je izdal lani. Če k temu prištejemo še 8 albumov, skupino Roxy Music in številna gostovanja, dobimo opus, ki mu v svetu glasbe težko najdemo par. Poleg glasbe ostaja Ferry močno prisoten tudi v svetu mode. Skratka prava pop ikona, ki na sceni kraljuje že več kot 50 let. Brian Ferry, vse najboljše.

0: Kasabian is back, the veteran band, with a new song called Silver Apple Eyes. See if you like this one. This was our Tuesday Fresh Cut.
1: Fresh Cut. Fresh Cut. On Radio SI. Today's Fresh Cut.
2: Britanska skupina Kasabian se vrača z 9. studijskim albumom Act 3, na katerem svoj prepoznavni kitarski zvok prepleta s psihedeličnim rokom ter elektronskimi in plesnimi ritmi. Z albuma vam predstavljamo Silver Apple Eyes, skladbo z zapeljivim disco groovom, ki se postopoma razvije v hipnotično nočno vzdušje. Prisluhnite pesmi Silver Apple Eyes, ki je naš tokratni
1: Fresh Cut on Radio SI.

0: Hrtina in Domžaledec, from Maribor towards Ljubljana. On the A1 from Koper towards Ljubljana, we still have reports of obstruction due to roadworks and congestion. Due to that, approximately 15 minutes will be lost on your way between the junctions Razdrto and Postojna in direction of Ljubljana. Pozor na pomurski avtocesti med Lenartom in pokritim okopom Močno. Obe smeri je zaradi živali na cestišču oviran promet. Na štajerski avtocesti pa je oviran promet zaradi predmeta na vozišču med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. V smeri Ljubljane je prav tako oviran promet na primorski avtocesti zaradi del poteka po enem pasu med Razdrtim in Postojno. Še vedno tam zato nastaja zastoj. V njem boste izgubili približno 15 minut.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Kdor prehitro pride, ne zna uživati. Prehitra vožnja, obžalovanja vredna. Radio SE.

0: Kako radio SI slišijo in čutijo poslušalci, partnerji in glasbeniki?
1: Urša Mihelc, Fat Horses.
2: Zdravo radio SI, Fat Horses bi želeli sami izraziti vam podporo. In sicer mislim, da smo imeli enega prvih airplayov prav na radio SI, Fat Horses. Obenem smo tudi igrali na main stage, imeli smo par super intervjujev. In kadar se vozimo na koncerte, velikrat poslušamo radio SI. Zakaj? Ker ima odlično uredništvo, odlične novinarje, cela ekipa je super. Del ekipe smo tudi uspeli spoznati, tako da Fat Horses podpiramo absolutno celoten RTV in seveda tudi radio SI in srečno.
3: Tudi to je RTV Slovenija.

0: lessons I've learned. Radio SI traffic update.
1: Some congestion is reported on the A1 motorway from Koper towards Ljubljana between the rest stop Studenec and the junction Postojna, the two roadworks. We wish you a safe and pleasant journey. Zaradi del je zastoj na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri proti Ljubljani. Želimo vam srečno pot, vse do cilja.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Pešca ne moreš slišati, mu pa lahko že oddaleč posvetiš pozornost, če nosi kresničko in je oblečen v svetla oblačila. Bodi viden, bodi previden.

zgodba, zvok, audio. Audio festival Radia Slovenija, namenjen sodobni produkciji zvočnih vsebin, podcastom in radijskemu mediju z večernim ekskluzivnim koncertom. Cukrarna, 7. oktobra, ves dan. Program in brezplačne vstopnice na spletni strani audiofestival.si.

Dober večer. Upam, da je vaša glava že po konci, misli nekje druge kot pri odbojki, ter da imate že druge razloge za veselje. Mar je vsaj en lahko ta, da je jutri še en prost dan. Ta radio si in Weekend Warm-up sobota 26. september, 22.07 minut kaže ura. Istok Novak je poskrbel za izbor glasbe, Tilen Trumlič-Lenac pa se družimo z vami vse do jutra. Lep večer.

Naš koncert, razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

23 in 5 minut na Radio Esiste. Skrbimo, da boste varno prišli na vaš cilj, kjerkoli že ste. No, kolikor poznate razmere tam zunaj, kaj bolje od nas pa velja. Prometni telefon 0880 80 15 brezplačno tekom cele noči. To je Weekend Warm-up. Lep večer.

0: Radio SI. Main stage.
1: This Thursday morning, exclusively on our stage.
0: Main stage.
1: Live. Je bela cesta.
2: Ona. Ona ma tisto. Tisto iskro oči. No da. No je dan.
1: 30 years of witty ethno-folk pop rock. Je bela cesta.
2: Pridi greva proč.
1: This Thursday on Radio SI.
2: Da spet ga šibamo. Najrajši pat s prijatelji dela muziko. Komaj čaka, da spet ga šibamo.
0: Radio SI.

0: Napredujemo, se sem ne v kom govor. Se ni, da jih ne bi bil dober moment. Se ni, da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Ba je, da se spet v misli govori.
1: Kaj pide?

10 minut še manjka do polnoči, ko nas čaka polna ura nove glasbe preteklega tedna na Radiu SI. Na sporedu je oddaja Fresh Hour, z nami pa bo Michael Menski. Takoj po nočnih poročilih. Lep večer vam želimo, Tobogan in Murphy.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, tudi tonoč sem z vami, Žiga Fabian. Ameriški predsednik Donald Trump je zavrnil načrt Irana za končanje vojne, v skladu s katerim bi po navedbah Teherana pomorski promet skozi Hormuško ožino lahko stekel v tednu dni. Trump je sicer zatrdil, da imajo Združene države Amerike kljub iranski blokadi popoln nadzor nad ožino in da se vsak dan prek nje stekajo velike količine nafte. Ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku sta se sestala nemški in ruski zunani minister Johan Vadepul in Sergej Lavrov. To je bilo njuno prvo srečanje, odkar je Rusija pred več kot 4 leti začela vojno proti Ukrajini. Po navedbah Moskve je pobudo zanj dala nemška stran. Srečanje je bilo zaprto za medije, trajalo je dobrih 20 minut in se končalo s stiskom rok obeh ministrov. V medsebojnih napadih Rusije in Ukrajine je bilo včeraj ubitih najmanj 16 ljudi. Po navedbah ukrajinskih oblasti sta v ruskem napadu na Zaporožje in na sumi umrla po 2 človeka. Ruske oblasti pa so poročale o ukrajinskih napadih v regiji Krasnodar in v delu regije Zaporožje, ki je pod nadzorom Moskve. Tam so umrli po 3 ljudje, še v eni smrtni žrtvi pa poročajo iz regije Belgorod. Papež Leon XIV. Je drugi dan svojega obiska v Franciji v Parizu obhajal mašo, ki se je na trgu Place de la Concorde in Elizejskih poljanah udeležilo približno 800 tisoč ljudi. V svoji pridigi je papež ljudi pozval k zaupanju v Boga in predajanju vere. Pred tem je papež obiskal Združenje za pomoč migrantom in beguncem ter se srečal tudi z bodočimi in novokrščenimi odrasli. Ob mednarodnem dnevu miru je ob pomniku miru na Cerju potekalo tradicionalno zborovanje za mir. Udeležil se ga je tudi minister za obrambo Valentin Hajdinjak, ki je v govoru izpostavil pomen miru in vlaganju v obrambo. Ob tem je napovedal nadaljnja vlaganja v stalno razstavo Vojaškega muzeja Slovenske vojske na Cerju, več denarja naj bi ministrstvo namenilo tudi veteranskim organizacijam. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jakob Kuhar.
2: V Milanu so se naslova evropskega prvaka veselili odbojkarji Poljske, v finalu so s 3-1 premagali Francijo. Za Poljake je to tretji naslov prvaka stare celine v zgodovini. Sloveniji je še petič na zadnjih 6 prvenstvih uspela uvrstitev med najboljše 4, v tekmi za 3. mesto pa je bila Finska enostavno boljša, izkoristila je veliko napak Slovencev in zmagala s 3-0. Slovenski nogometaši so letošnjo izvedbo Lige narodov začeli z neodločenim izidom, v Stožicah so se Škoti razšli brez golov. Slovenija je tekmo začela obetavno, zaradi prepovedanega položaja je bil razveljavljen gol Andraža Šporarja, kasneje pa je Škotska prevzela vajeti tekme in točko domačih je rešil kapetan v vratih Jan Oblak. Slovenija bo po jutrišnjem gostila Severno Makedonijo, ki je izgubila Švico z 0-3. Na cestni dirki v Montrealu je naslov svetovne prvakinje osvojila nizozemka Demi Vollering, ki je v ciljnem sprintu premagala Poljakinjo Kašjo Nieviadomo Fini. Edina Slovenka Nika Bobnar je po padcu glavnine močno zaostala in morala 2 kroga pred koncem odstopiti. Končano je tudi evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah v italijanski Ivreji. V kajakaškem krosu sta slavila Čeha Matijas Novak in Tereza Kneblova. Eva Lina Hočevar in Eva Terčel sta zaključili v osmini finala, Žigalin Hočevar pa se je od tekmovanja poslovil v četrtfinalu.
1: Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

0: Kasabian is back, the veteran band, with a new song called Silver Apple Eyes. See if you like this one. This was our Tuesday Fresh Cut.
1: Fresh Cut. Fresh Cut. On Radio SI. Today's Fresh Cut.
2: Britanska skupina Kasabian se vrača z devetim studijskim albumom Act 3, na katerem svoj prepoznavni kitarski zvok prepleta s psihedeličnim rokom ter elektronskimi in plesnimi ritmi. Z albuma vam predstavljamo Silver Apple Eyes, skladbo z zapeljivim disco groovom, ki se postopoma razvije v hipnotično nočno vzdušje. Prisluhnite pesmi Silver Apple Eyes, ki je naš tokratni
1: Fresh Cut on Radio SI. Cut.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je v nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Lavrov je obenem zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. Podjetje OpenAI je priznalo, da so njihovi modeli umetne inteligence morda nepričakovano brskali po spletnih straneh več deset institucij po svetu. Med drugim so dostopali do spletnih strani Ameriške komisije za vrednostne papirje, borze in ministrstva za izobraževanje. Novica o novem nepričakovanem ravnanju umetne inteligence je prišla po četrtkovem razkritju avstralskega premija Anthonyja Albanezeja, da je eden izmed modelov OpenAI junija vdrl v spletno stran avstralskega sistema zdravstvenega zavarovanja Medicare. Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva je začasnim odlokom prepovedal vse spletne športne stave in kazinoje. Lula je ukrep naznanil tik pred predsedniškimi volitvami, ki bodo potekale prihodno nedeljo in na katerih si prizadeva osvojiti četrti mandat. Da bi prepoved v Braziliji uzakonili, je v roku 120 dni potrebno še soglasje senata. Romunski protikorupcijski tožilci so pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta, ki ga sumijo prejemanja podkupnine, poroča več slovenskih medijev. Skupaj z njim so pridržali tudi romunskega državljana, domnevno njegovega pomagača. Primer je povezan z gradnjo enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Hudohmet pa naj bi pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Za oba osumljenca je sodnik odredil 30-dnevni pripor. Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, najviše dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah ustrajala megla.

dobro jutro. Nedelja je danes, 27. september. Lepo pozdravljeni v nočnem programu Radia Jesen, Vala 202. 1:09 minut kaže ura. Vaša nočna sopotnika, Svatilen Drumlič-Tenac, pred mikrofonom Iztok Novak je poskrbel za izbor glasbe.

0: Dobro jutro, pol dve kaže ura. V torek bomo obeležili Mednarodni dan ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani. In ob tem podatki statističnega urada kažejo, da je prostora za izboljšave še veliko. Vsak Slovenec je leta 2024 v povprečju zavrgel kar 35 kg hrane, pri čemer bi bila skoraj tretjina te hrane še povsem užitna. Zato Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da je na ostanke hrane treba gledati kot na vir navdiha in sestavin za naslednji obrok, ne pa kot na nekaj, česar se moramo znebiti. V gospodinstvih namreč pogosto ostanejo majhne količine hrane, s katerimi se marsikomu ne da ukvarjati in jih preprosto zavržemo. No, že majhna sprememba vsakodnevnih navad lahko ima občuten učinek, pri tem je včasih dovolj že to, da se hrana pravočasno shrani ter da se pred potjo v trgovino doma preveri obstoječe zaloge hrane. Na Zvezi so dodali še nekaj konkretnih nasvetov. Razdelite večje količine kuhanih jedi v majhne posode, nato pa jih shranite v hladilnik ali zamrzovalnik. Živila, ki jih je treba porabiti najprej, je dobro postaviti tudi na vidno mesto v hladilniku, da se jih ne spregleda ali pozabi. Ostanke hrane pa po njihovih priporočilih v hladilniku hranimo 2 do 3 dni, v zamrzovalniku pa od 2 do 3 mesece. Vseeno pa na Zvezi odsvetujejo uporabo hrane, za katero nismo prepričani, da je bila pravilno shranjena.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.
2: Sunny day, shadows in

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po tednih podražitev se bosta dizel in kurilno olje v torek verjetno pocenila. Po izračunih poslovnega dnevnika Finance bi se dizel lahko pocenil za približno 8 centov in se spustil po 2 evra za liter. Podobno pocenitev je pričakovati pri kurilnem olju. Liter naj bi tako stal malenkost več kot evro in pol. Ceno 95-oktanskega bencina je medtem zaradi večje nihajnosti težje oceniti. Vendar cena ne bi smela biti opazno višja od sedanjih 1,7 evra za liter. V ruševinah stavbe v atenski četrti Plaka so našli trupla vseh 6 oseb, ki so jih pogrešali po petkovi eksploziji. 4 od 6 potrjenih smrtnih žrtev so bili ameriški turisti, ki so skupaj bivali v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju stavbe. Oblasti še vedno preiskujejo vzrok nesreče, sumijo pa, da je eksplozija posledica uhajanja plina. V New Yorku je policija okrepila varnostne ukrepe na območju sedeža Združenih narodov, kjer poteka zasedanje generalne skupščine, potem ko so v soseski aretirali dvojico, ki je splezala iz enega od kanalizacijskih jaškov. To je sicer le zadnji v nizu tovrstnih incidentov, ki že več mesecev begajo policiste v mestu. Tamkajšnje nadzorne kamere po vsem mestu pogosto posnamejo ljudi, kako se spuščajo ali vzpenjajo iz jaškov. Kot ena od možnih razlag se ponuja iskanje morebitnih vrednih stvari ali kovinskih odpadkov, zlasti po neurjih. Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič zapovrsti osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milanu je s 3-1 premagala Francijo. V boju za bron je bila predtem Finska s 3-0 boljša od Slovenije. Vremenska napoved. Po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11, dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri, v torek in sredo.